0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har verdens beste sommerjobb.
2: Det har vi virkelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har hatt mange rare sommerjobber.
2: Mm.
1: Min pappa da. Ok, pappa, hvis du hører på nå, jeg skal prøve å være snill. Han var en fantastisk gründer da, på Smøla, der jeg kommer fra, så bygde han opp et stort byggefirma. Det eksisterte ikke da han var ung, og han fikk ideen og gjorde det. Bygde opp masse ansatte, og bygde skoler og alt mulig slags. Så jeg fikk jo da jobb der, sommerjobb der, men jeg hadde jo 10 tommeltotter. Jeg var ikke interessert i det med å se en hammer og alt det der, så jeg ble sagt til beising da.
2: Ja.
1: Jeg stod da og beisa lister og beisa hus, og mens jeg gjorde det, så hørte jeg masse på radio også. Så jeg tror at det der jeg fikk en idé, det går faktisk an å jobbe med radio.
2: Ja, ikke sant?
1: Og jeg spilte så høy musikk på en radioen at jeg fikk kjeft fra alle de andre snekkerne, spesielt en eldre kar da.
2: Ja.
1: Så det var liksom den store sommerjobben min. Hva med deg?
2: Jeg kan faktisk ikke huske at jeg har hatt noen sommerjobb, altså. Men jeg husker at da jeg var i 12-13 års alderen, så var jeg veldig besatt av å bli skuespiller.
1: Ja.
2: Så da husker jeg at det var rundt sommertider at jeg var med i den her Sofies verden-filmen og serien, men altså bare som sånn statist.
1: Ja.
2: Da, men det var ganske mange dager som jeg var med der. Så jeg vil kalle det en hyggelig sommerjobb, hvis jeg får lov til det.
1: Ble født stjerne, du.
2: Jeg klorte meg inn i underholdningsbransjen.
1: Ja, du, Susanna, hun har sendt en melding på Facebook-temaet vårt her. Det ligger ute nå. Hun skriver at hun jobbet i butikk da hun var 12 år, leverte varer til gamle folk, skjært opp ost og pakket inn og ekspederte kunder. Dette var i 1982, og en gammeldags kolonial med alt bak disken, og folk kunne sette på krita og betale en gang i måneden. Det husker jeg også fra min barndom.
2: Mm.
1: Du er kanskje litt for ung for det.
2: Ja, det er det. Det er.
1: Ja, ja, ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I dag så har vi lyst til å snakke litt om sommerjobber, så på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, der spør vi i dag, har du hatt sommerjobb, og hvor jobbet du, hva var oppgavene dine?
2: Ja, og vi har med oss Merete, som bor i Nannestad. Fortell om den sommerjobben du hadde på Delikat i Drammen.
3: Nei, jeg fikk sommerjobb fordi moren min jobbet der. Da jobbet jeg i salateriet, eller... I produksjonen egentlig.
2: Ja.
3: Da hentet vi svære tønner med salat og skrapet over i svære konteinere. Mm. Måtte bare passe på at det var nok i disse beholderne før vi satt i gang.
2: Altså store konteinere med salat, rett og slett. Så snakker vi italiensk salat, rekesalat.
3: Ja, potetsalat, alt.
2: Alt, ja.
1: I konteiner, det høres lite delikat ut, må jeg si, når det kommer i konteinere, på en måte.
3: Ja, det var 200 liter traller, så vi måtte heise opp. Og måtte vi passe på å få dem godt inn i sporet, hvis ikke så gikk det rett av skogen, så jeg måtte skrape på 200 liter med potetsalat en gang.
1: Oi, spiser du mye av det i dag, eller?
3: Ja. Potetsalat er glad.
1: Så bra. Det er et godt tegn.
2: Men jeg vet det, Merete, at det var en sånn ting du likte veldig godt å gjøre, og da skal vi til rekesalaten.
3: Jeg synes det var veldig overleggt å sitte og legge på toppingen. De rekene som ligger helt på toppen.
2: Ja.
3: Og da prøvde jeg å være litt raus, for jeg hørte alltid klager på at det var alt for lite reker i reka.
1: Ja, men det er bra!
3: I hvert fall ikke være min feil.
1: Ikke sant? Ja, men det er god innsats.
2: Det jeg husker, Merete, var at for noen år siden kom det sånne pakninger hvor det stod mer reker enn det Merete sin fortjeneste.
3: Jeg tror ikke jeg kan ta på meg æra for det. Ja.
1: Men du heva standarden på Delikat.
3: Jeg håper det.
2: Ja. Det mest fascinerende er at det kommer altså i svære konteinere, og så er det altså en person som sitter og bare drysser på reker til slutt.
3: Det er det.
2: Ja, det er det. Det er deilig. Da,
3: det blir satt kanskje to stykker faktisk.
2: Ja. Nei, nydelig.
3: En gang var jeg så reis at det da gikk ikke lukket ordentlig på, så da måtte vi ta ut akkurat den.
2: Ja. Nei, fantastisk, Merete. Du får ha en riktig god sommer.
3: I like måte, koser jeg.

0: det rett på huden, men at du har et par fryselementer med noe tøy rundt, som du ligger på.
1: I senga!
0: Det fantastisk, ligge og holde rundt det. Så det holder jeg veldig mye på med. Og så i tillegg så har jeg også en skål med vann, ofte som jeg putter, som jeg har en klut da, som jeg liksom klemmer opp i, og så har jeg det på føttene. Fordi at med en gang du får liksom fukt på huden, så føles det kaldt. Så blir det liksom sånn avkjølende. Så det er viktig.
1: Mitt lille hack er å ta en dusj før man skal legge seg, og ikke tørke seg så godt.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er viktig. Disse tingene her må vi ta med oss, altså, fordi at dette landet her er jo ikke bygd for den varmen.
1: Vi har ikke aircondition på alle rom og sånt, nei, som man har i syden.
0: Ikke sant?
1: Det er der man blir syk, fordi man overkompenserer. Ja. At når det er så varmt, da kjører vi på med aircondition. Mm. Ja, men det var fin heks der. Mm. Da må vi bare være beredt for neste hete bølge.
0: Sånn kan komme når som helst, vet du.
1: Men ikke på en stund, da.
0: Ikke på en stund.

0: VM-forspillet er i gang, og vi er optimistiske. Vi skal slå elfenbenskysten i kveld, Elisabeth.
1: Det skal vi så, absolutt.
0: Jeg bare føler på meg.
1: Men akkurat nå skal vi om noen få minutter spille fem kjappe, og jeg lurer på hvilken festival som arrangeres i Tøyenparken i Oslo hvert år i august. Hvis du vet navnet på denne festivalen, så skriver du det i en tekstmelding til 1904 med frokost først i meldingen.

0: Etter Erling Braut Haaland. Ja, det her er jo låta din, det her er basert på. Og hvis du, kjære lytter, lurer på hvem det her er, det er jo Gala med Freed From Desire. Legg den inn i spillelista til i kveld.
1: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Sting spiller på Hamar i dag, og hvorfor kalles han Sting egentlig? Jeg har hørt at det er fordi han dukket opp til bandøving i en gul og sort stripete genser. Så da mobba de bandmedlemmene hans litt og sa du ser ut som en veps, ikke sant? Så da, der er Sting.
0: Sting, da har vi deg inne. Men inngangsspørsmålet vårt handler om nasjonalitet. Hvilket land er det egentlig Sting kommer fra? Vet du det? Så send svaret til 1904. Start meldingen med JP.

0: I'm Still Standing med Elton John.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 10:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Marcel har tipset om at sønnen gleder seg til å få sin splitter nye Skoda med firehjulstrekk, men det må vel oppstå noen utfordringer?
3: Hei, Sebastian.
4: Hei, Sebastian. Det Tore Torsjon som ringer fra Skoda Norge.
3: Ja, hei.
4: Du venter jo på en Enyaq-kupé.
3: Ja, det stemmer det.
4: Og så det noe begrensninger på en del leveranser i produksjonen, så vi tar en ringerunde for å høre hva som viktig. Du har jo for eksempel bestilt firehjulstrekk.
3: Mm.
4: Hvor viktig det for deg?
3: Altså, det jo en av grunnen til at jeg bitter til den bilen, jo firehjulstrekken.
4: Vi sliter med å få den levert i annet enn tohjulstrekk. Kunne du akseptert det?
3: Ok.
4: Eventuelt enhjulstrekk.
3: Bare vent litt, jeg må bare høre med min far sin.
4: Ja.
3: Det er Skoda som ringer. At de sliter med å levere i firehjulstrekk. En jakken.
4: Er det far?
3: Hvorfor er det begrenset levering på firehjulstrekk?
4: Du, det vanskelige tider, det dyrt, det har vært korona, det krig, det alt, det masse som spiller inn.
3: Ok.
4: Firehjulstrekk blir fryktelig vanskelig.
3: Ok.
4: Skal vi si det da, at du tar den i tohjuls, så får du den i hvert fall?
3: Ja. Hvor langt venter de det på firehjulstrekken da?
4: Det helt umulig å si, men det kan fort ta år. Så det jo litt sånn, når trenger du bilen, jo spørsmålet her.
3: Altså, utstilsnivå blir det samme, tenker du?
4: Ja, omtrent det samme som det du har bestilt. Jeg ser du har bestilt Malcell, for eksempel.
3: Ja, stemmer.
4: Du kjenner til det opplegget der?
3: Malcell-løsning.
4: Malcell, ja. Er det fremmed for deg?
3: Ja.
4: Bilen kommer ferdig grunnet, men med den du har bestilt den i Mamba Green. Så da kommer det med 10 liter av den, og så ordner jo du det selv, da.
3: Ok.
4: Det jo derfor du får den så billig.
3: Ok.
4: Ja. Har du noe imot å male bilen selv, eller?
3: Ja.
4: For det jo samme med setebelten også, må du jo sy selv. Du kan sy, håper jeg.
3: Nei.
4: Du har krysset av på det her, se. Det jo sy selv og mal selv på den du har bestilt.
3: Er det noe tull dette her, eller?
4: Nei, det gjør det selv pakken. Det jo for å få ned prisen, da.
3: Ok.
4: Jeg trodde du visste dette. Det jo bilindustrien svar på IKEA, så å si.
3: Nei, da må jeg få snakke med han selgeren min.
4: Ja, det jo prinsippet meg, da. Den blir jo levert flatpakket.
3: Nei, dette må være noe tull, altså.
4: Neida, og de to hjulene, altså det jo tohjulstrekk, men det med pedalkraft, da. Du vet at det sitter pedalsett på passasjersiden og bak, så de tråkker mens du styrer på gasspedalen.
3: Nei.
4: Har ikke du fått beskjed om dette?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, da må du sette deg grunnig inn i det.
3: Ja, da må jeg snakke med han Sturle fra Møller Bilåsen, jeg.
4: Nei, du kan høre om det et eget radioprogram om det, som du kan høre på P4. Til og med din far kanskje har en finger med i spillet der.
3: Nei,
4: Er det faren din som sitter bak der, eller?
3: Ja, det han som sitter og ler. Han har ringet og holdt når jeg satt deg på høytaler. Det var like før jeg sa ja til bil om 4 uker.
4: Ja, det var det, ja. Men du, lykke til med den nye bilen.
3: Jo, takk.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Jeg sitter og leker meg litt med, med AI, heter det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jeg lurte litt på.
1: AI, det er Elisabeth-intelligens. Den funker ikke like godt. Men AI er bedre.
0: Jeg lurer på hvor mange landslagsdrakter får man for 100 000 kroner. Og her står det 54, fordi utsalgsprisen den er på 1849. Er det så dyrt, altså? Mm.
1: Synes du det rart?
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg har aldri kjøpt den. Jeg har ikke kjøpt de vi har på oss nå heller. De har vi lånt.
0: Du har en bror som har spilt på landslaget, som sikkert har masse drakter liggende.
1: Han har det, men ikke bare sine egne. Han har jo til alle de store stjernene som han spilte kamp mot.
0: Vet du hvilken, hva er den største stjernen han har drakt?
1: Vet du hva, jeg tipper at han sikkert har Ronaldo sin, og så vet jeg at han er David Beckham sin, for den fortalte han at lukta parfyme. Men de er alle vaska da.
0: Åh, de historiene du kan by på, det er helt nydelig. Ja, ja, den som vinner, hvis den vinner, den vår deltaker, jackpot-deltaker 100 000, for å bruke pengene sine på det man vil da.
1: Absolutt, men ja. Du har definitivt råd til en landslagstrøye da.
0: Absolutt, vi konkurrerer litt etter Bryan Adams.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger, høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
7: Ris Bilglass
8: 090 09.
6: Gjelder så langt lagret rekker.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der!
12: Åh,
11: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Mamma?
16: Ja, vennen min?
15: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Ice, med eget nett.
19: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med de sommerlige vikarene Elisabeth,

0: Kjære alle sammen, velkommen til quiz her på P4. Hvor mye kan Elisabeth Karev om fotball?
1: Oi, ja.
0: Har vi kalt denne quizen, og vi kan starte litt sånn medium-nivå.
1: Okay.
0: Ja, hvor mange meter er det fra straffemerket til mållinja?
1: Fra straffemerket? Ja. Er, det straff, er det et merke der hvor straffen skal... Mener du den
0: sirkelen?
1: Mener du på sirkelen, ja?
0: Ja.
1: For det er jo ikke 16 meter, det. Nei, for det er den er firkantet.
0: Så det er litt kortere enn 16.
1: Det her, er det her lett?
0: Ja.
1: Ja, da får vi si 6 meter, da, jeg vet ikke.
0: Det er 11 meter, han sier jo 11 meter, sier de.
1: Oi, faen, ja, det har jeg ikke hørt.
0: Okay. Ok, vi hører ofte snakk om bakrommet. Hvor er bakrommet?
1: Bakrommet? Herregud! Nei, ja. Det vil jeg tenke at det er, hvis du er stopper, så er det bak deg, eller?
0: Ja, det er riktig det. Egentlig området bak motstanderens forsvarslinje, da.
1: Ok.
0: Ja, ja. Ofte så, der var Jon veldig god, vet du. Lange balladen der, og så sprang han forbi. Ja, så som Haaland gjør nå.
1: Ja.
0: Nå skal vi se. Vi la oss høre litt enkelt, da. Hvor mange spillere er det på hvert lag?
1: 11.
0: Ja, det er riktig. Hvor lenge var en fotballkamp?
1: 90 minutter.
0: Ja.
1: Ordinært.
0: Og hva skjer hvis det blir uavgjort i kveld, for eksempel, at det er 90 minutter?
1: Da blir det først straffekunk, og hvis det er likt der, så blir det... Nei, det blir ikke straffekonk først. Det er ekstra omganger først. Yes. Og så er det straffe.
0: Hva skjer hvis en spiller får rødt kort da?
1: Da må de rette av banen med en gang, og så må de muligens stå over en kamp eller tre.
0: Ja, noe sånt, ja. Ja. Ja, du får i hvert fall ikke spille mer i løpet av den kampen, og du blir nok utestengt neste kamp også. Hva er en falsk nier, Elisabeth?
1: En falsk nier?
0: Ja.
1: Det er et sekstall som er snudd opp ned.
0: Det er en spiss som strekker ned i banen i stedet for å stå høyt. Harry Kane er litt sånn, kan være litt sånn, spillet går ned og så skaper en rom da.
1: Dette her er vanskelig.
0: Ja, skal forklare offside-regelen med så få ord som mulig er siste.
1: Ok, det er at hvis spissen skal løpe og ta ballen, så må han ha forsvarsspillerne foran seg før ballen sparkes fra den som skal sparke ballen opp. Skjønte du det?
0: Ja, se Dyveke sitter også og nikker
1: i bakgrunnen nikker, her. Ja, nikker, tommel opp. Ja, ja,
0: ja. Ja, du forklarte det bedre enn jeg har. Ja, ja. Altså, det er veldig greit å forklare. Ja. Men du, jeg synes det var godkjent det.
1: Ah, det er bra. Det er bra.
0: Ja, her er Tina Turner. Ja, du er ikke helt det beste, men allikevel vi spiller låta.
1: Ja, ja.

0: videre i VM, ja. Det er jo helt sykt.
1: Det er 10 timer, 17 minutter og 15 sekunder til avspark. Du satt og regnet på det.
2: Jeg klarte ikke å regne. Jeg satt og tittet på den klokka. Jeg måtte le til slutt.
1: Det er bra du sitter her med en smarten.
2: Ja.
3: The most famous in the world.
4: We also have really good food.
5: A lot of tourist attraction.
6: One of the colors in my country's flag is green.
7: Turisten.
1: Ja, vi møtte jo en svært ung turist i dag. Mm. Og vi kan jo høre litt av det turisten sa.
8: Bak i mesterskapet er det folk i hvert fall. Og så er det litt vest, bybane. Og så hvis det er mange turister som kommer der, så er det nå til bryggen de fleste kommer til da.
1: Det har flommet på med tekstmeldingen.
2: Ja, det har det, og denne gangen så visste til og med jeg svaret. Ja. Så det må bare nevnes, for det er så sjeldent. Men vinner i dag er altså Ole Christian Fjell fra Drammen, som får med seg P4-lyden av Norge-flaske.
1: Ja, vi må jo da få fasiten fra turisten selv da. Hvor kommer turisten fra?
8: Jeg heter Martin, og jeg er fra Bergen.
2: Martin fra Bergen!
1: Martin fra Bergen! Nyt drikkeflasken. Her er det Bengals og Manic Monday.

0: ti på halv åtte og ti på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Janne Mette og sønnen Adrian har tipsa om at datteren i familien er frustrert etter å ha fått feillevert hvitevarer. Det jo veldig irriterende, men heldigvis så skal Kopperud da hjelpe til å rydde opp litt.
2: Hallo, det er Karoline.
3: Hei Karoline, det er Roy fra Komplett Logistikk.
2: Ja, hei.
3: Du, bare så det ikke blir noe mer klubb og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva er det du har stående nå?
2: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
3: Ikke sant?
2: Og jeg har fått en tørketrommel.
3: Nettopp, så da er det greit.
2: Så jeg mangler en vaskemaskin.
3: Wow. Datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
2: Ja, det er en ikke da.
3: Hva var det du fikk da?
2: Nei, i dag, så, for jeg fikk, i går så fikk jeg bare en konfyr
3: som jeg ikke har bestilt. Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
2: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
3: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
2: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den er veldig klar.
3: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel?
2: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
3: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinen og tørketrommelen skulle i retur?
2: Nei. Jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
3: Ja, nettopp, og så henter han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
2: Nei, den har jeg ikke fått.
3: Du, la oss ta det med T-skjef fra begynnelsen her.
2: Ja.
3: Nummer en, har du tørketrommel?
2: Jeg har tørketrommel, ja.
3: Nummer to, har du vaskemaskina?
2: Nei.
3: Nei?
2: Den mangler jeg.
3: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
2: Tuller du med meg nå?
3: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
2: Nei, den
3: ikke?
2: Skal
3: jeg inn da. Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
2: Nei, den er levert tilbake.
3: Å herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
2: Nei.
3: Hva er det du mangler da?
2: Jeg mangler en vaskemaskin.
3: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
2: Ja, den mangler jeg.
3: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket ut selv.
2: Nei, jeg bor i Nordheimsund, så det er litt langt å reise og hente.
3: Ja, vi holder til i Sandefjord.
2: Ja.
3: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner alt om hverandre her.
2: Nei,
3: men da sender vi da går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
2: Hva jeg tror det her er tull, altså. Det er, nok, er det P4 som ringer?
3: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
2: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
3: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye kluss. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
2: Nei, det er en person. Jane Mette.
3: Jane?
2: Det er min mor.
3: Er det Mette eller Jane?
2: Jane Mette heter hun.
3: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert? Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
2: Det kan godt hende.
3: Skal jeg hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene?
2: Ja, takk for det.
3: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
2: En vaskemaskin og en tørketrommel.
3: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
2: Og en stekeovn.
3: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
2: Ja.
3: Lykke til med bestillingen din, da.
2: Jo, takk skal du ha.
3: Ja, og dere der nede i Komplett, nå må dere få det i orden, da.
2: Ja, det håper jeg.
3: Ha det.
2: Ok, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

Hvem er dagens bursdagsbarn? Jo, det er en artist du kanskje har skapt mange gode sommerminner til. Enten på biltur, på hytta eller en varm sommerkveld.

0: jeg kan.
1: Ja, det jo selvfølgelig Lars Lillo Stenberg, dagens bursdagsbarn fra De Lillos. Fyller 64 år i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer også til Dorte fra Eidsvoll, som svarte riktig i Hvem dette? Vi skal feire med minner fra en sommer i 1993, og denne premien da.
2: Gratulerer, du vinner to store pizza fra...

Vi frykter ikke Norge. Hvem det snakk om skal du få høre mer om i nyhetene klokka 11. Og før den tid, en ordentlig godbit fra Toploader. Du hører The Dancing in the Moonlight.

0: Dette er med Christian Pope.
1: Norge mot Elfenbenskysten i kveld klokka 7. Jeg er jo generelt dårlig i geografi da. Elfenbenskysten, jeg har fått med at det ligger i Afrika, det er vel det jeg vet.
2: Ja, par andre ting. Jeg er verdens største produsent og eksportør av kakaobønner, så hvis, yes. hvis du er glad i sjokoladeskikt, så kan du jo, kan du jo nikke anerkjenne i den retningen. Verdens største kirke, trolig, ligger i Elfenbenskysten.
1: Yes.
2: Den er, skal vi se, 158 meter høy, ja. Det er ganske digert. Det er,
1: ja.
2: Den, ja. Den er også hjemme til den truede dvergflodhesten.
1: Ja, den er søt.
2: Ja, ikke sant? Ja, nemlig. Det er verdens tredje, altså den største byen i Elfenbenskysten heter Abidjan, og er verdens tredje største fransktalende by.
1: Det største fransk, de snakker fransk der.
2: Ja, de snakker fransk. Okay. Og da kan vi jo runde av med at landet heter Côte d'Ivoire, som jo betyr Elfenbenskysten på fransk.
1: At det var?
2: Côte d'Ivoire.
1: Côte d'Ivoire.
2: Ja, og okay. Det skal du si hvis du skal, følge det myndigheten i Elfenbenskysten mener. Du skal kalle landet deres for Côte d'Ivoire, ikke Ivory Coast eller Elfenbenskysten, eller hva de nå måtte okay. si på svensk og dansk og finsk og alt mulig. Ja. Côte d'Ivoire, for å unngå masse forskjellige sære uttaler av hvordan det her landet skal, okay, hva land skal kalles.
1: Og helst med en sånn fransk aksang.
2: Côte d'Ivoire.
1: Ja. Ja, så vi bryter rett og slett Elfenbenskystens grunnlov når vi kaller det noe annet.
2: Omtrent.
1: Guns Roses.

Og med det så ønsker jeg deg en nylig tirsdagskveld videre. Det er altså den viktigste landskampen på 28 år som venter om en time. Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinalen. Jonas Bernstein og Morten Skott Jansen er klare. Kampen den hører du her på P4.

0: Solberg, vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Ja da, ja da, ja da! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre, det er

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lena.
2: Hei, Lene. Det byggmester Bob Bjørnstad fra Skanska som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, vi har en liten utfordring som vi må lufte med deg.
1: Ok.
2: Du skjønner, vi har fått et pålegg om fjernvarme i det bygget.
1: Ok.
2: Og den leiligheten din ligger slik til at det, for det er en sånn pumpeenhet, og den må nesten inn hos deg.
1: Pumpeenhet, fjernvarme?
2: Ja, det er en pumpe som skal da forsyne øvrige leiligheter og din da, med fjernvarme. Men den pumpen, den må jo stå et sted da, og det er ikke tatt høyde for i byggetegningen.
1: Ja, kan du sende meg litt informasjon om hva det...
2: Vi har litt tidspress på her, for dette skal monteres allerede i dag. For dette er eksterne leverandører, så de står der i dag og lurer på hvor skal de sette pumpen.
1: Men jeg vil ikke ha noen pumpe inn i leiligheten min uten at det er avklart hvor den pumpen skal stå. Så at det er tidspress, er
2: ja,
1: faktisk ikke mitt problem.
2: Den må inn i din leilighet. Spørsmålet er bare hvor.
1: Du må nesten gi litt mer informasjon da.
2: Ja.
1: Størrelse, støynivå,
2: ja.
1: Eventuelt.
2: Ja, ja. Den tar jo litt plass. Den tar opp en 6-7 kvadratmeter.
1: Den tar ut 6-7 kvadrat av leiligheten.
2: Den gjør nok det, men det positive er at de har jo blitt ganske støysvake, så den bråker jo bare litt.
1: Nei,
2: for vi må jo bare få montert dette her, og den monteringen den begynner nå da.
1: Det er jeg ikke enig, jeg har ikke tatt stilling til det.
2: Da monterer vi den på kjøkkenet.
1: Nei, det er ikke, jeg er ikke enig. Så, altså, det er ikke mitt problem at Skanska ikke har tegnet inn.
2: Ja, dette er litt force majeure, så dette er heller ikke vårt problem.
1: Men jeg har ingen informasjon om den.
2: Da monterer vi den i stua.
1: Nei,
2: som
1: det gjør du ikke. Nei, jeg er helt uenig i det. Så monterer den i annen leilighet.
2: Da monterer vi den på det ene av de to soverommene, og der hvor det er kortest for rørgjennomføringen.
1: Nei, du monterer ikke noe i leiligheten min, for det er avklart hvor det skal
2: være.
1: Da får du heller ta en annen leilighet.
2: Vi setter den på der hvor badet er tenkt, men så kan vi ta en bit av kjøkkenet og lage bad.
1: Nei, det her er jo bare tull.
2: Kan vi sette den...
1: Jeg har ikke tid til det her.
2: Men jeg har masse tid.
1: Ja, hei.
3: Det er Pedro fra Skanska som ringer. Var det noe misforståelse med min kollega her? Han var litt betutet. Den varmepumpen, du kan vel bare klatre over den hvis den står i gangen, kanskje? Kan det være et alternativ?
1: Er det sånn P4-bøk, eller?
3: Vi har et bittelite kontor under et bord i et studio på P4.
1: Ja.
4: Har du en tante som heter Evi?
1: Nei, fytti kassa.
4: Vi skal hilse masse fra tante Evi og gratulere med leilighet.
1: Herregud. Ja, hun trenger ikke å føle seg for stygg, for det kommer en hevn.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, ja.